0: la wakaalad ba ragaysatay dhid xubnaha la barana bar ka adigu tagaan hagaasataa alad hada sheel xubnaha badiiruma u fuu yoon xamaka gaasay mise dibeela ka idaa traayman inaan balaagsaa taa traayma tabar
1: ka zamaniida tublaa leeyo